kalpa hi kan ta na tha a min phatsan chu soilo kan ne na achenga kan thinlung chunga Emmanuela pathian kan ne na om te hi tukina shethar leang u o min kalsan ngai lo ani englai pon min om puyani ka char veta joy zaire moi sak ane kongtuanin isua kazuizelang intivele thungteang nancy zolthan moizai ngai tavele thungang o